Isay si tamina ki bagaloy na marup sing na SMS ki kutanga kan birak pa album isay sing sandok chaba listen jeri. Ekoy ki mobile number 7005489767 da lepta na Manipuri album isay sing kan birak na ba listen jeri. Mobile number amukana thang jage 7005489767. Matang asida ngai kota kisilo sinjeri tabiram liba pumnamakpu adomgi marup mutumlang lentona amukana kurum jeri.